тары давамлык төмәлләп аткан әхвалда илебезнең яшел пароходларның яңадан кабул кылган заказ талонының яр шары базарында игелгән нисбетенең уда 3 ел 68%-тан юқыр булганлыгын байкыды. Ишки дәрья су юлыда электрләшкән дулкын аста-аста бу ярга карап акты. Бер өмер кими һәйдегән нургын пешкадәм капиталлар тәшәббүскәрлек белән эшлетеп адатланган якылгы май пароходын токлык пароходка алмаштырды. Шэндон өлкәсенең Джинин шәһәре, Бейҗин Ханчжоу чоң каналының отыр бөлекидеги ядролык түген. Мухбир Джининдеги Тайпин порты пристанында нургын пароходларның мал качылаш төшүриш белән алдыраш икәнлеген күрде. Уларның ичидә гүлдүрлегән шаукын авазы юк. Кара стутехни көргел булмайдыган бер төркем пароходлар пристан арасында өтүшүп турды. Улар дәл яңа энергиялык юк пароходы. Порт хезмәтчесе Гэ Чиншуэнның мөхбирга әйтүенчә, илгәри юк ташыйдыган пароходлар асосан дизель пароходы иде. Әмма бултырдан башлап токлык пароходлар баган сыр көпәйгән. Капитан Сүн Хобинның һәйдигене үз итеп алган 2-нче яңа энергияле киме. Базарның җанлылыш вазиете кәсеп зәнҗирнең юқры икъинидәге кимсазлык халкысыга тәсир күрсәтте. Мөхбир шу җайдагы кимсазлык карханларын зиярат кылып, ишлеп чыгарыш орнының лык тызылганлыгын, зор бер төркем яңа энергияле кимиләрнең җитди ясылып атканлыгын күрде. Баш телевизия станция, мәркәзи телевизия станциясының мөхбири Ву Тянбай мондакта иде. Ясап булган бөлекләрдә пароход орнында мөкәммәл яңа энергиялек пароход кораштырылды. Кимсазлык саутыда җәми 24 пароход орны бар. Һәр бер яңа энергиялек пароходның пароходта хезмәт кылыш вакыты 1 ай. Яни һәр айда 24 яңа энергиялек пароход суга төшерелде. Мөхбир бу ярдә кимсазлык карханасының мәсъуле Вузычың белән очрашып калды. У мондакта иде. Улар әсәдә көп мөхтарлык товар содысы белән шөгыльләнәтте. Нургын маллар ички дәрьядагы пароходларга таенып тошлатты. Шундакла су транспорты җәрьянында ички дәрья транспортының яшел типен үзгәртүнең базар юнәлешен хакыйкый хис кылды. 2022-нче елы кархана бу фурсатны чын тутып, кәскин халда чегра халкып, яңа энергиялек пароходны тадқиқ кылып ясашка киришти. Азыр уларның яңа энергиялек пароходы заказ талоны 2027-нче елга тизилип болды. Шэндон Шиннин кимсазлык şirketining баш директоры Ву Зичин мондактайды. Бу елга кадәр без 100 яңа энергиялек пароходны тапшырып болдык. Оның үстіге бүтін пароходны тәтқиқ қылып ясаш, лайхәләш, тәмінләш зәнҗирне өз ішіге алған барлық мәсулатларны дөлетімізді ішләп чықырышны ішіға ашырдық. Ондақта бұндақ токлық пароходларының жәліп қылыш күчі қайарды. Ішке дәрия еңі энергия пароходы адетті сұйықландырылған тәбей газ, метил, алкогол, қатарлық еқылғы вә сап токны әркетләндіргіш күш қаладыған пароходны көрстуду. Мөхбир тәшүриб тадқиқ кылыш җәрьянында оқшаш 2000 тоннажлык ички дәрья юк пароходының сап ток пароходының сетилеш баһасының әнәнәви дизель пароходныкыдан 6 миллион юан югары икәнлеген байкыды. Энекла нургын пул сарып кылышка тогыр келгән булсымы, базы капиталлар яныла яңгысын алмаштырышны халайды. 58 яшьлык Чу Гуанчун каналда 40 ел катырап йөргән пешкадам капитан булып, сап токлык юк пароходы һәйдәп атканыга 1 елдан ашты. Уның өчен әйткәндә иң бивасты тәсираты диңгез сапри тәсиратының үзгәрише иде. Джининг порты 6018-нче номерлык пароходның капитаны Чу Гуанчун мондакта иде. Ток белән хәрәкәтләнгән пароходның иң чоң артыкчылыгы тиниш, якылгы май пароходының шаукыны юкры. Тенеш рахат болыштын башка капитанны хакыйкы тәсирләндергене яныла бер хакыйкы икътисади хисабат. Джининг порты авиация şirketining 6018-нче номерлык капитаны Чу Гуанчу мондакта иде. Ток пароходыга хәзер 11 миллион 900 мең юан кетиду. Бу якылгы май пароходыдан 6 миллион 400 мең юан юкры. Хәзер һәр километр буенча исәпләгәндә дизель пароходыга 30 юан атрапыда, ток пароходыга адатта 9 юандан 10 юангәчә мөһим ток качылынады. Бір еллік пароход хайдаш мұсапсы 38 мың километр бойынша есаплығанда 6 елділа көп мәбләқ салған пұлны қайтырып алғалы болуды.
Чугуанчуян мухбарга мындай деди. Пароходтун 20 нече жылдык иштетиш жылчеки боюнча эсептегенде, дөөлөттүн толуктуулугун кошканда, артык чыккан пароход сетип алыш тенархын пакат 6 жылда эле кайтарып алгалы болду. Кийинки тижаратта ыйкылгы каражатылар ар жылы 1 миллион юандан артык тежеп келинди. Бунундан башка жүрүшлөшкөн саясаттын түркүсү да сап ток менен аракеттенген пароходдордун тижарат өзөлүгү яна мо зор айтылды. Шандон өлкөсүнө мисалга алсак, сап батарея менен аракеттенген пароходдорго карта хаксыз һәм алдын чүргүдөн өткүзүш жолго коюлуп, бир кайтымдыла чүргүдөн өткүзүш аркылуу 1000 юанга якын пул тежеп келинди. Һәм пул тежейди, һәм вакыт тежейди. Шуңа техими көп капитан токлук пароходны таллайды. Мухбир тәшүрүп тадқиқ кылыш жарыянында давамлык жүрүш әндишиси, ток качылаш тәминаты, пароход ясаш катарлык реал кыйын мәсьәләләрнең янала токлык пароходны техимо кен көләмдә кеңәйтүне чәкләп торыткан тосалгы икәнлегене байкыды. Давамлык меңеш, ток качылаш нургын пароход хоҗайлары әң көңел бөлүдегән мәсьәлә. Нәнян пристаны Джининнең гол линия су юлыдагы мөһим су үсте мулазмат районы булу сүпте белән су үсте энергия толыклаш өтүне курылды. Шандоң Ронхой Дәвір пароход пән техника чәклік шеркетінің қызметчісі Сау Джейнвен мұндақтайды. Понкетіміздің хазір 1,2 мегаваттлық ток қачылаш ықтыдары бар. Бір саатта батареяге 1200 киловатт ток қачылғалы болуды. Йоқыры қуветлік тез зәрәтләшдің башқа құрылыш вақтыны тезілдіш үшін ене контейнер шәкілік зәрәтләш, ток алмаштырыш шәкіліні таллашқа болуды. Бір контейнер бір группы батарея болып, 10-нәчі минутыла пүтілдей алмаштырғалы болуды. Азыр Джинин шәхри 4 бекетіні орылаштырып, дәсләпкі қадамда су үсті энергия толықлаш тоғыры құрды. Энергия толуқлаш әсләһәләре үзлексез мөкәммәлләшеп белән бер вакытта пән тадқиқат терминалымы пароходның дәвамлык йөрүш ихтидарын өстерде. Чунго кеме сазлык 704-нче тадқиқат орны система умуми бөлүмүнүн тадқиқатчысы Зыңжилин мондактайды. Якки пароходның батарея системасының сыгымы нәчи 100 киловатт токтун тарақи кылып 10000 киловатт токка ятты. Кичек типтеги пароходтан отыра чоң типтеги пароходларга өзгерди. Азыркы кадар 200ге якын электрик пароходның энергия системасы тапшырылды. Хәзер илебездә сап электрик пароходларның бер кытымлык иң узун йөрүш мусапсы 500 километрдан эшеп, каттык деталь ихтидары дәвамлык эш белән бер вакытта дәүләт сиясәтемо ички дәрьядагы пароходларның электрлешип типене өзгертишне капалаткә иге кылды. 2024-нче елы 5-нче айда Гоуян энергия тежеп карбонны азайтыш хәрәкәт лаясын элан кылып, Кона транспорт пароходларын барак кылып яңалашны илгер сүреп, деңиз буе ишке дарьялардагы пароходларын электрлаштырышка түрткү болды. 2025-нче елы 5-нче айда 6 тармак бирлешип хөҗәт таркытып, ток белән хәрәкәтләндегән пароходларның исмина, линия бекитеп көләмләштереп эшләтүшегә илһам берди. Мәмлекәтнең нургын җайлары мо ток белән хәрәкәтләндегән пароходларны йөләс сиясәтен арка-аркадан отырга койды.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партиягә кириштике әрәкәтләндергүч күч исеңиздеме? Партиягә кириш таләпнамәсегә язылган отлык хатлар исеңиздеме? Өмримдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы булышны арзу кылам. Мен ватангә кайтканнан кин партия өчен хезмәт кылып Әрби хәрәкәт белән шөгыльләнәм.
3: 1922 елы Европада оқып аткан чуды партиягә кириш арзусын мен мошындак ишпадылган.
2: Джунго компартиясе мәмләкәт буенча бердән-бер иң илгар партия. У пролетариат партиясе. Япон баскынчыларга каршы турышты чын турган. Япон баскынчыларга каршы урышны адакчы данлаш турган партия. Яшларга хас алгы илгирләп аткан халыкара әһмияткә ия партия. Мен нургун яшларга оқшаш өзүмне партияга бегишлашны халаймын.
3: Бу Хуанхэ Умуми хорының автори Шэн Шинхайның партияга кириш ылтымасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтүп, авжиге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса, инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипин аңлап, компартияга агыш миңип Коны жәмиятне аудырып ташлап, еңі жонғы құрыш, коммунизмні әмәлгі ашырыш үшін күрәш қылымен.
3: 1946 елі Яш Чао Юйлу партиеге кіріш ұлтымасыны маны мұшындақ язған.
2: Яш коммунист алдыда шотап, бәхму хижіл пеш қадам елдаш, кімнің кәрі ақарса бұ баш, ат салмысақ бәйгіде оқшаш, сәт әмәс мұ коммунист аташ.
3: 70 яшлык математик Хуалогын партияга кириш ылтымасының тасдикланганлыгын уккандан кийин аяжанланган алда мушу шиерни язган.
1: Мен өз ихтиярлыгым менен Джунго компартиясына кирдим. Партиянын программасын ыйгарай турган. Партиянын исаптамасына амал кылган. Партия асасын мажбуриятына ада кылган. Партиянын карарларын ижра кылган. Партиянын инсанга катты рая кылган.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундак вәде берген.
2: Гайимиз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсілі мәқсәтіні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішларыны біздің аға. Мәркізі қалық радио станысының ұйығырчы радиосы.

0: Мысыр дипломатик мунасабат орнатканлыгының 70 жылдыгыны тәбриклеш, адамият алмаштырыш фаалияты Каһирада өткөзүлдү. Хөрмәтле радионы гучылар, төәндә диктанлар хәбәрләребезнең тәфсилий мәзмунлары булсын.
1: Станциямыз хәбәре. Şu joy vaqti 9-nji ayning 2-nji kuni tushdim burun Misr zungtungi Sisi bilan Jungoning davlat raisi Xi Jinping Qohiradagi Quyosh saroyida suhbat o'tkazdi. Qohiraning osmoni ochiq edi. Xi Jinping va rafiqasi Peng Liyuan avtomobilga o'tirib Quyosh saroyiga yetib borganda otliq atrat va hurmat qarovullari saf bo'lib hurmat bildirdi. Әрби оркестр мехман күтіш музикасыны орылды. 21 пай өрмәт топы етілді. Сесі вә рәпиқсі интисар қызғын күті валды. Сесі Си Цзиньпин шәрпіге қаршы еліш мұрасымы өткізді. Ішкі дөләт башлықлары бірлікте парад мұнбірге чықты. Әрби оркестр Джунго білән Мысырның дөләт шиерлеріні орылды. Ішкі дөләт башлықлары Qarşı tərəfinin həmra xadimləri bilən ayrım-ayrım qol ilişib, görüşüb, salamlaşdı. İki dövlət başlıqları və ulağının rəfiqləri Quyaş sarıyı zalığı kırıb, iki dövlətinin dövlət bayraqları aldı da xatır sürət küçüşdü. Qarşı iliş mürasimi dinkiyin iki dövlət başlıqları söhbət ötküzdü. Xi Jinping mundaq dəb görsətdi. 1956-ci ili Мысыр, Әрәп ва Африка дәүләтләре ичидә алды белән яңа Джунго белән дипломатик мөнәсәбәт орнаткан. Ике дәүләтнең пешкадәм бер әвлат рәһбәрләре ике дәүләт халкын ятәкләп, милли мустакыйллыкны колга келтүрүш, җаһангырлык ва мустамликчилек каршы турыш юлыда мөрне мөргә тирәп күрәш кылып, емирилмәс чөнкур дустыкны тавлап чыккан. 70 еллык буран чапкынлык мусафидә Джунго Мысыр мунасибетинин баравэрликте өз ара ишиниш, достана өз ара өрнек элиш, бир якыдан баш чыгырыш, хамкорлашып тең пайда элиштин ибарат рошан алохидлиги етилдирилди ва бунунга гувох болунди. Якын кыйладан буян биздин ортак жетекчилигимизде Джунго менен Мысырнын умумйүзлүк стратегиялык хамралык мунасибетинде алкымы тараккыят ишке ашырылды. Ішкі тарапның тарақият, гүлінішні ішқа шұруш, халықның бәқт саадытыны ашұруш, халықыра адылық вә әққанилықны қоғдаш ішлердегі идеясы оқшаш, стратегиясы маскелуду. Өзгүріш білән қалай мұқанчылық ғырәлішіп кеткен халықыра вә район вәзиеті алды да, ішкі дөләт өз ара қоллап, әмкарлықны чоңқұрлаш тұрып, Джунго Мысыр тақтыр ортақ кәудісі құрылышыны үзліксіз ілгірі сүріш керек. Си Цзиньпин мұнуланы тәкітледі. Джунго білен Мысыр біріншіден өз ара қатты қоллап, юқыр қатлам алақысыны сақлап, әр қайс қатлам бойынша алмаштыруш вән әмкарлықны қойықлаштырып, дөйләтіні идар қылыш тәжірбілеріні алмаштыруш вән өз ара өрнәк елішіні күчейтіш керек. İkinciden, öz ara mənpəət yetküzüş həmkarlıqını ilgiri sürüp, tərəqqiyat strategiyasını tutaşdırışını küçəyitib, ul əsləyə quruluşu, elektr, yezi iyiliki, xəbərliş texnikisi qatarlıq, ən-ənivi sahələdiki həmkarlıq yoşurun küçünü qezib, yeşil energiya, tokluq optimobil, aviyatsiya aləm qatnışı, rəqəmlik iqtisad, zamanivi yezgilik texnikisi qatarlıq, Әмкарлык яңа ярқын нүктәләрне барпа кылыш керек. 3-нчедән адамият алоқысын илгәре сүреп, мәдәният, маариф, фән техника, сәхия, тән тәрбия катарлык җәһәтләрдәге алмаштыруш ва хәмкарлыкны һәр тарафлымы киңәйтеп, кешеләрнең берип келишенә киңәйтеп, әл калбыны туташтырушны илгәре сүреш керек. 4-нчедән хәвпсезлек хәмкарлыгын күчәйтеп, дәүләт алкыган җинаятләргә берлекте зарбы берип, чириклеккә каршы турыш буенча халыкара хәмкарлыкны чөнкурлаштырып, бер-биренең террорлыкка каршы турыш тырышчанлыгын катты куллап, ике дәүләтнең ортак

0: Резип районуна итеп баргандан кийин бардык офицер аскерлер тездин канат жайдырып, минут секундун колдон бермей, дайыр боюнча машгулат кылып, тор жейиш, алы коймай чоңкур катламды куткузуш элеп бардык. Бүтүн күч менен тырышчалык көрсөтүп, алакы үзүлүп калган ар бир адамдын аргиз ваз кечмедик. Катарлык ахвалларны текшерүүш, ишкилемчи апаттын алдын элеш катарлык кызматтар мо мас кадамды элеп берилди. Дәүләтнең бихатар эшләп чыгарыш буенча җитди куткызуш кошонының тәшкилләнгән берләшмә күзәтүш группасы Токтамсу ва Юқур якындагы музлык һәм сыерлып төшүш нокталарына дәвамлы күзәтүп, нәк мәйданда хәтердән куткызуш, ярдәм беришне бихатарлык тирегиге иге кылды.
1: Станциямыз хәбәри. Дәүләт рәисе Си Цзиньпин Мисырда дәүләт эшләре зияратыдә булып аткан пәйттә Мәркәзи радио телевизия баш станциясы белән Мисыр ахбарат дәүләт эшләре бөлеме берлектә оештырган Джунгу Мисыр дипломатик мөнәсәбәт орнатканлыгының 70 еллыгын тәбрикләш адамият алакысы алмаштыруш фәалияте шу яр вакыты 9 айның 1-нче көне Каһирәдә үткәрелде. Фәалият нәкъ мәйданында Мәркәзи радио телевизия баш станциясы белән Мисыр дәүләтлек телевизия станциясы Джунгу Мисыр хәмкарлыгыда сүрәт тезлетелде намлык махсус фильмны берлектә сүрәткә элешне башлаганлыгын җакарлады. Баш станциясының CGTN нәкъ мәйдан сөһбәт программасы җавап Джунгуда бирле вакытта башланды. Фәалиятта Мәркәзи радио телевизия баш станциясы оештырган Джунгу киноларны Мисырда куюш фәалияте башланды. Мәркәзи радио телевизия баш станциясы Каһира халыкара кино байрамы белән хәмкарлыкны чөнкырлаштыруш мөддәнамәсе имзалады. Һәм хәмкарлыкны чөнкырлаштыруш әсләтмәсене алмаштырды. Буның башка Мәркәзи радио телевизия баш станциясы белән Араб дәүләтләре иттифакы кадабат башкармасы берләшеп сүрәткә алган программа Джунгу Араб дәүләтләре дуслыгы дәвамлашмакта нәкъ мәйданда туныштырылды. Бу программада Джунгу белән Араб дәүләтләре халкы арасындагы әлрештене туташтыруш хикаясе җанлы хатирләнгән булып, Араб дәүләтләренең асаслык тараткылларыда күрсәтелде. Хөрмәтле радио аңлаучылар, юқорда хәбәрләр аңлаттык. Хәбәрләребезнең дикторлары Абдурсул Абдырайым белән Сумрат Ясин. Нәүәтче мөхәррире Иминҗан Исмаил, назарәтчесе Курбан Насаҗаппар.

0: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
1: Мен өз ихтиярлыгым белән Джунго компартиясы кирдем.
2: Партияга киришдики әрәкәтләндергүч күч эсеңиздеме? Партияга кириш таләпнамасыга язылган отлык хатлар эсеңиздеме? Өмүрүмдә башка тилекем юк. Фақат компартия азасы болушны арзу кылыман. Мен ватанга кайткандан кийин партия үчүн хизмет кылып, ҳарбий ҳаракат билан шугъулланыман.
3: 1922 жылы Европада окуп аткан чуда партияга кириш арзусун мен мушундай ишпадылган.
2: Джунго компартиясы мамлекет боюнча бирден-бир эң илгар партия. У пролетариат партиясы. Япон баскынчыларга каршы турушту чын турган. Япон баскынчыларга каршы урушту адап чыдамлаштырган партия. Яшларга хас алгы илгирлеп аткан халыкара ахмиятка ийе партия. Мен нургун яшларга окшош өзүмнү партияга бегишташны каалайман.
3: Бу Хуанхэ умумий хорунун автору Шэн Чинхайнын партияга кириш илтимасындагы жүмлөлөр. Учакта япон баскынчыларга каршы уруш өтү эвжеге чыккан эди.
2: Компартия халык аммасынын нижаткары. Компартия болмаса инкылап галбы кыла алмайды. Намратлар кат көтөрө алмайды. Мен Маужушинин гипине аңлап, компартияга эгиш миңип Коны жамиятны агдырып ташлап, еңи джунго куруш, коммунизмны әмәлге ашыруш үчүн күрәш кылыман.
3: 1946 жылы Яш Чао Юйлу партияга кириш илтимасын мен мушундай язган.
2: Яш коммунист алдыда чота. Бәхмо хиҗил пешкадам юлдаш. Кимнең кары акарса бу баш, ат салмасак бәйгедә оқшаш. Сәт әмәсмо коммунист аташ.
3: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimasining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan.
1: Men o'z ixtiyorimdan Jungo kompartiyasiga kirdim. Partiyaning programmasini himoya qilaman. Partiyaning nizomnomasiga amal qilaman. Partiya asosiga majburiyatimni ado qilaman. Partiyaning qarorlarini ijro qilaman. Partiyaning insonga qattiq rioya qilaman.
3: Миллионлаган мунаввар жонхуа перзентлери, сансызлаган ватанпарвар затлар мушундай ваъда берген.
2: Гайымыз отлук, тасмимиз жаранлык. Әсли мәқсәтні әсті чын сақлап, оны мәңгі ұнтымайлы.
4: Жағандекі ішларыны біздің алған. Мәркізі қалық радио станысының ұйғырчы радиосы.

Таң сәһәр. Куяш күтәрелгән яңа бер көндә яңа бер хаятлык безгә кучак ачты. Яңачы үмид, яңачы арзу, толып ташкан ишенч ва гайрат белән башланган гүзәл сәһәр. Һәр көндәге актив энергияның мәнбәсе Мәркәзи Халык радиостанциясының Таң садасы программасы.